cyari ikiganiro umugenzi n'ikindi mutegurwa mugashikizwa na hadi agakiza ku isoko y'ukuri turabasezeye naho ubutaha.